0: sikii uwezekani akose namba wakati wenye simu ni wengi
1: sasa zimefutika namba
2: umetupiga hapo ndo namwambia mtu hapo amenipiga na kitu kizito.
0: Mbona sioni message? Mbona sioni?
2: Utaona namba nazo hazipo.
0: Umechanganyikiwa? Sioni message, sioni message. Unabaki jamani.
2: Siko hapo.
0: Ndo namwazia vibaya. Namwazia vibaya. Mnagombana kisa message. Mnagombana kisa umesema ni message mingi hapo.
2: Amekosea namba, haipaswi kulalamika.